0: saidi atama unle fedi di ababuli ina karinse ya kaini firimansa 0 44 70 44 44 awobine 0 45 86 0000 isu ni kadringa ibabe alai bawa zabaka ikpema lafi o tontono bukata bi agoni ikpedo ikpema bukata bi ote irikul paise lefeka kira agonu kugana hebor fasini impe lefediga nyegu para com alcaria kuna don kwe noga be yesaka namo
1: yes I la pisanso yesaka namo tegi ye opana anagi hamuri
0: nyenze ka usalama igai ma yutreta ina hoyo nyenze
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam saidi
2: saidi na yiki
0: igonu ko garu lose
2: iga ka kan fodi he bon fo ba to aka
0: na alai ba wana zabaka
2: Damuna la fi pepe ni mai ka ton ton.
0: Ami ami ami ami.
2: Dan yin la wani ya ni kan bai kala ro ton ton.
0: Ni kul pai se. Na. Igo ma san sai kano ki.
2: Daga kano dan yin la wani ya ni kai ma sai kul se.
0: Ami o.
2: Kina kene kina bi ri fe me mo rare na.
0: Ami ami ami ami. Zen kon yo kan gon lo patro in sudini ganga lo patro bon ipe ma nam safaro kan ban guna nan sawa nan win zen meni ka tuni para nei para nei fara ni okini mefo
2: ami wo kan bena ko na para bana ko bi ma ba bota
0: ami ami ami ami
2: yo kan bena ko dire nei wona sema sura fi kara
0: ami o ikul pai zen kon yo no da na ki ko se ban na ba ka gar gunde mal de mena ma ki tension no ya de mena diabetic pa ma bisan na kul pai hiu Zene bon wen zene buruburo kin ko gonu. Ami ami ami ami ami.
2: Ka ki zene. Zene. Ne ida na oto ite o kulu ikwe malakar kano dan se.
0: Ami o.
2: Kulu kai kulu go na ikwe maliki dan kan me. Ikulu mai kan unuku be na kulu te.
0: Ami saidi.
2: Ide ma te ka bi tikan tila kar kano wani.
0: Wallahi bi ne saidi ma lakare ti la feriga ma han wa garo aga yesakana mo. Awin lafe nyago sare re ka minti du yakini sendu katunu goido